won o de be nitori ki se wine na yi kan be nbi bayi lati January titi di September eni keni ododu e obire ni o ore eyan kankan lati pe o pe e kiti e lo nta e wo bi nigba ti mo wa ni ori oke omo bere kan o send owo si mi pe daddy egba eba manage e e fi se nkan ojo ibi yin nigba ti ojo ibi yin ba de mo de gbadua fun bi mo tin gbadua mo kiesi pe eni ti mo gbadua fun yin ko loko mo wa ni e ma binu ma oko yin ko o wa ni no question to ye ki n bi ohun ko niyan pe oko ko lo ye ki n bi ohun o ye ki n bi ohun pe so ohun loko ri tori bo ohun ti wa yi eni keni o konu so ohun ri pe ohun fe fe ohun mo wa ni e ma binu kini ojo ori yin eh oni to ba di otunla bi oni ti je ojo Tuesday oni to ba di ojo Thursday lohun ma pe 60 e kiesi sa eni keni o de konu si ri pe mu fe fi o o mi niyan ko di wine e kiesi ma ko ba linu aya menu adaye madas oluwa lo ran mi laaro eyin ti aye eyin duro ni ipele omi ti ko di wine egbe oluwa bi ase ba jade lara mi looto mo so tele loruko jesu aye re gba yi pada aye re gba yi pada aye re gba yi pada aye re gba yi pada aye re gba yi pada aye re gba yi pada oluwa ni ka gbadua yi e si orun yi pada fun mi inaka ba nubalia baha eyin te kan wa ni oju kan sa eyin ti won kan fi aye eyin soju kan e je jajo gbadua e si orun yi pada olorun ipe yi e si orun yi pa o ya adua nena baru abada e si orun yi pada olorun kankan si orun yi pada si orun yi pada e yamana baru biliada si orun yi pada si orun yi pada si orun yi pada si orun yi pada si orun yi pada si orun yi pada si orun yi pada si orun yi pada si orun yi pada si orun yi pada si orun yi pada si orun yi pada si orun yi pada si orun yi pada si orun yi pada ami meta jesu oluwa wa amen amen.